Ayentsile ke kungbale nampula miyakuma vunangala ma kasi panda marovintle walu kempela ngani ndumba ngopfu swinene ndavule yana loko ke isuka le nampula tava nyimala na sofala melon kuba kuma vunangala ta kuka majaka munanza zokoka ivunangali limliwune keshi wa shukulu kuba ngopfu swinene ka ngoma msabiki ra to lembe la 2024